post, a tvoja više neće bit. A i malo dite uzme čamu.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

0: 7 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
0: Trump iranski odgovor na mirovni plan nazvao smećem, prekid vatre pod upitnikom. Hoće li plin poskupjeti za 10 do 15%, Plenković komentirao projekciju rasta cijene. Hrvatski taekwondo reprezentativac Ivan Šapina osvojio broncu na europskom prvenstvu.
1: Vijesti medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je, čini se, i daljnje održavanje prekida vatre, jer kako je rekao u odgovoru na novinarsko pitanje o tome ostaje li primirje na snazi, rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja, rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima. Barel nafte jučer je ponovno prešao cijenu od $100, američko-izraelski rat protiv Irana odražava se i na cijene ostalih energenata. Što se tiče Hrvatske, prema računici Hrvatske stručne udruge za plin, cijena plina bi mogla rasti za 10 do 15%. Premijer Andrej Plenković kaže da nije čuo za tu analizu, ali poručuje:
2: mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
1: Media servis. Vijesti.
0: Policija je jučer nastavila kriminalističko istraživanje oko ubojstva šefa krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca. Grilecov ubojica je nakon pokušaja samoubojstva prebačen u KB Dubrava. Motiv ubojstva i dalje nije poznat, čulo se jučer od premijera Plenkovića.
2: Mislim da je sada prije svega važno da istraga utvrdi zbog čega se ovo dogodilo. Nemamo nekih dodatnih i novih saznanja. Ministar je jučer bio tamo, bio gradonačelnik Krapine, gospodin Gregurević. Mislim da je na temelju jednog ovakvog nemiloga i brutalnog ubojstva teško dovoditi baš generalni zaključak o sigurnosti hrvatskih policajaca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministar turizma Tonči Glavina apelirao je na cijeli turistički sektor da snizi cijene za 10 do 20% i da smanje očekivanja. Reagirali su iz udruge Glas poduzetnika, čija dopredsjednica Lana Šiljek za Medija servis kaže:
3: za UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatram da ta neka javna očekivanja preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena na tim analizama i konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere za zakoni na male poduzetnice. Mislim da trebamo imati javnost i poduzetnici naravno i pristup takvim analizama da se vidi na temelju čega se dolazi do takvih brojki.
1: Sport.
4: Hrvatski taekwondo reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. U polufinalu je uspješniji bio Španjolac Martinez koji je slavio s 2-0. Od preostalih hrvatskih predstavnika Grga Dugac ispao je u drugom kolu. Doris Pole prošla je prvo kolo pobjedom protiv Nizozemke, dok je Sara Prpić natjecanje završila porazom od njemačke predstavnice. Za kraj recimo, europsko prvenstvo okupilo je 373 sportaša iz 46 država, a hrvatsku reprezentaciju do kraja natjecanja očekuju nastupi još 12 boraca. Splitski tenisač Josip Šimundža ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Challenger Tura na Zagreb Openu. U prvom kolu svladao je Ekvadorca Alvara Mezu koji je predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2 i 3-4. Nakon pobjede Šimundža je poručio: bio sam šokiran kad sam vidio da predajem, jer je cijeli meč igrao normalno. Samo zadnji gem na 4-2 za njega vidio sam da malo sporije servira, ali u izmjenama je igrao sve normalno. Šimundža je tako izborio osminu finala, a u sljedećem kolu igraće protiv pobjednika susreta između Mađara Pirosa i Čeha Forijateka. Nastavak turnira ovisi o vremenskim uvjetima, no po rasporedu tenisačice bi trebale mečeve imati od 9 sati i 30 minuta, a tenisači pola sata kasnije. Finale premijere ženske košarkaške lige Hrvatske počinju u Slavonskom Brodu, gdje će se od 18 sati za naslov prvakinja boriti Brod na Savi i Šibenik. Recimo kako će prije utakmice biti dodijeljene plakete najboljim igračicama i trenerima sezone. Šibenik je do finala stigao uvjerljivo s 2-0 protiv Studija Zagreb. Brod na Savi imao je teži put do završnice. Nakon velike borbe protiv Trešnjevke prolaz dalje izborile su pobjedom u Majstorici. Naslov prvakinja osvojit će ekipa koja prva dođe do 3 pobjede. Eventualna četvrta utakmica igraće se 22. svibnja u Šibeniku, a peta 26. u Slavonskom Brodu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva izmjereno jutros u Dubrovniku, Split i Šibenik su na 17, Gospić, Osijek, Rijeka i Slavonski Brod su na 14 stupnjeva, Sisak i Zagreb na 13, a u Varaždinu je 11 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Ivica Sikričićo, lipo te nazvat, lipo te čut, je, uvijek, 7:15, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, jutro je počelo sa suncem, sad su se naukli malo oblaci, pa očekuje nas svašta tijekom današnjeg dana, barem tako kaže prognoza. Ja se samo nadam da neće biti nevremena, evo, a sve drugo može, kiša uvijek dobro došla. 17 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, do negdje 23 maksimalac, u drugom dijelu dana temperatura će se spustiti, pa sutra ujutro, evo gledam, bit će nam dosta hladno. Mada najmanje od cijele Hrvatske to nevrijeme ne zahvatit će jugo, pa evo nadam se da smo i mi to jugo koje će najmanje imati i oblaka i kiše. Mislim, može biti kiše, kao što sam rekla, samo neka ne bude neke grmljavine žešće. Utorak je tu, Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite uz nas i dalje, s nama ste informirani, super sviramo, ukrcat ćemo se s Doris Dragović na brod za nabolje. Dobro jutro svima. Thank you.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Snovi jave mudri, njegova nova pjesma dobro kotira u radijskom eteru. 7:39, podsjećam, akcija koju je Crveni križ u suradnji s policijom trebao provesti danas na državnoj cesti D8 na predjelu Jasenske. Osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima, a zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu, biti će odgođena danas zbog vremena, odnosno nevremena koje je najavljeno danas, pa je akcija odgođena za 20. svibnja, dakle koji nam je to dan? Ponedjeljak, utorak, srijeda, sljedeća srijeda. Evo, pa da znate i taj podatak. Lara De Marin u nastavku stiže.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se prometa tiče, barem ovog našeg lokalnog u dolini Neretve. Još uvijek vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Tu i tamo malo se zagužva, ali borba za parking kao i svakog jutra traje, pa naoružajte se strpljenjem. Ako želite vi nešto javiti nama, uvijek možete 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno. Nove vijesti stižu nam točno u 8 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Jedan dio pravosudne trakavice i prepucavanja vladajućih i oporbe ovog bi tjedna trebao biti riješen. Naime, u Saboru će se danas raspravljati o izboru čelne osobe Vrhovnog suda. Predsjednik Zoran Milanović za tu je funkciju predložio sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić, a očekuje se da bi ona ovog petka mogla biti izglasana u parlamentu. S druge strane, prijepori se nastavljaju oko izbora troje sudaca Ustavnog suda. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će HDZ podržati Matić, a po pitanju Ustavnog suda je nastavio kritizirati oporbu.
2: Ostaćemo samo u namjerno, svjesno organiziranoj opstrukciji rada Ustavnog suda, koji ne samo da će u ovom trenutku ostati krnji, nego većina onih sudaca koje je oporba prije godinu i pol dana predložila Ustavni sud, sada paralizira rad desetero ustavnih sudaca.
0: Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja. Tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je i primirje. A predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf je poručio da su njihove oružane snage spremne pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, dodajući da će njihovi protivnici biti iznenađeni. Splitski tenisač Josip Šimundža ostvario je prvu pobjedu u glavnom ždrijebu Challenger Tura na Zagreb Openu. U prvom kolu sladao je Ekvadorca Alvara Mezu, koji je predao meč u drugom setu pri rezultatu 6-2 i 3-4 za hrvatskog tenisača. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva mjeri Split, 15 je u Rijeci, u Osijeku je stupanj manje, a Zagreb je na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem goriju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Vana pod otvorenim nebom. E, što nas čeka danas pod otvorenim nebom? 8:14, želim vam dobro jutro uz Deltu. Za sada još uvijek mirno i bez kiše. Što nas točno očekuje ovoga utorka 12. svibnja? Što se vremena tiče, promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremeno kiša lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhaće umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva Celzija. Metković je trenutno na 18 stupnjeva, uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Meteoropati mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a kronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. Zato polako, mirno i naravno ostanite i dalje uz Deltu. Damir Kedža u nastavku.

Evo, pričali su nam o ljubavi, dobra stara stvar, novi fosili u 8.36. A odbor za javna priznanja grada Metkovića objavio je poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića koja se dodjeljuju prigodom blagdana Svetog Ilije, dana grada. Javna priznanja grada Metkovića su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrade grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad Metković kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada Narona u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a rok za predlaganje kandidata je do 6. lipnja.

bola, izdvajamo iz ponude. Higi baby vlažne maramice 72 komada, 1,09 €. Cilit Bang, sredstvo za čišćenje 750 ml, 3,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se prometa tiče, barem ove naše lokalne vožnje, ali evo malo statistike, pa možda vas to motivira kako bi se bili bolji vozači. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 6 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama, u kojima su 4 osobe teže i 3 lakše ozlijeđene. Sa materijalnom štetom zabilježene su 4 prometne nesreće. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 823 represivne mjere, od kojih izdvajaju mjere poduzete prema osobama počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu, te je tako 387 osoba sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. 88 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 15 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirane su 34 osobe. Od ostalih prekršaja izdvajaju 79 mjera poduzetih zbog nepropisnog pretjecanja i 43 mjere poduzete zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, od kojih je 9 bilo na mjestima namijenjenih za osobe s invaliditetom. Pa vozači, poštujte prometna pravila i propise i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 9 sati i ostanite s nama.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 9 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Jedna u nizu tema koje je jučer komentirao premijer Andrej Plenković bio je sukob nadležnosti između Ureda Europskog javnog tužitelja i DORH-a. Naime, Europska komisija je u očitovanju sudu EU-a potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj primjenjuje protuustavno i protivno ugovorima EU. Čulo se to jučer od saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić. Plenković je odgovor na novinarsko pitanje skrenuo na temu izbora ustavnih sudaca.
2: Ja sam mislio najprije da će se oni baviti temom koja je za njih jedina bitna. Bitna je da onemogućuju zajedno sa SDP-om izbor tri suca Ustavnog suda. Dakle, riječ je o stranci koja bez argumenata iz čistoga kaprica nastoji onemogućiti funkcioniranje jedne od institucija sukladno sa hrvatskim ustavom.
0: Europska unija uvela je sankcije protiv izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas poručila je da su to posljedice ekstremizma i nasilja. Nije trebalo dugo čekati na reakciju izraelskih vlasti, pa je tako krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir EU optužio za antisemitizam. Dodajmo da su sankcije usvojene i protiv čelnih ljudi Hamasa. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Prva utakmica igra se u srijedu u Švedskoj od 18 sati i 10 minuta, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva mjeri Split, 14 je u Osijeku i Rijeci, 13 je u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša u unutrašnjosti, mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Slavimo ljubav u našem eteru Stjepana Laha. A tko će večera slaviti, saznaćemo danas. 9:17. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nam i sunca, malo oblaka, kiše za sada nema, neka tako što duže ostane. 19 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću. Napokon je stigao dan koji svi obožavatelji Eurosonga, ali i mnogi drugi nestrpljivo iščekuju, prva od tri u večeri Eurosonga 2026. Ove se godine za prestižnu statuu bore predstavnici iz 35 zemalja. Bečka dvorana Wienerstadthalle domaćin je jubilarnog 70. izdanja najvećeg europskog glazbenog natjecanja. U polufinalima će se predstaviti 30 izvođača, a u današnjem polufinalu nastupit će njih 15, među kojima i predstavnice naše hrvatske ženska vokalna skupina Lelek sa Andromedom, srpski predstavnici progresivni metal band Lavina, te crnogorska uzdanica Tamara Živković. Osim 15 polufinalista, uživo će usred polufinalnih točaka nastupiti i dvoje izravnih finalista, a to su predstavnici Italije i Njemačke. Hrvatska se trenutačno nalazi među favoritima za prolazak u finale, a prema posljednjim kladioničarskim prognozama peta je za prolazak iz prvog polufinala, dakle večeras trebali bi proći u polufinale. Na kladionicama koje predviđaju pobjednika Eurosonga, Hrvatska je za sad na 14. mjestu. Zapravo trebali bi proći u finale iz prvog polufinala večeras. Želimo našim curama naravno puno sreće, pratit ćemo naravno.

Njena balada, rekao si, 9:34, idemo se kratko podsjetiti što se u prošlosti događalo upravo na današnji dan 12. svibnja. 1797. na današnji dan ukinuta je Mletačka republika nakon gotovo 1000 godišnjeg postojanja. Njemački inženjer i pionir u polju računarstva Konrad Zuse 1941. u Berlinu je predstavio prvo svjetsko funkcionalnu potpuno automatizirano i programabilno računalo nazvano Z3. Sjećamo se mi stari značajke Z3-a, postavile su temelj definicije svih kasnijih računala. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan, američka filmska, televizijska i kazališna glumica Katherine Hepburn, poznata po svojoj oštroumnosti, otmjenosti i žestokoj neovisnosti, rođena je 1907. godine. Američki glumac Jason Biggs, najpoznatiji po ulozi u američkoj Piti, rođen je 1978. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara, čestitamo svima. U Herceg Novom na današnji dan 1866. rođen je sveti Leopold Bogdan Mandić, koji je zaštitnik naše županije Dubrovačko-neretvanske, koja danas slavi svoj dan. Također čestitamo svima koji slave, a čestitam naravno i rođendane, godišnjice, imendane, što god slavili danas, uživajte u svom danu.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Za sada vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Što se tiče doline Neretve, ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme. Ima mokrih i skliskih kolnika i radova, naravno. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji, vožnja u koloni, pa vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. I sretno, naravno. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 10 sati. Ostanite s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: današnjeg dana. Za Zagrebačku i Karlovačku regiju upaljen je narančasti meteo alarm zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem jer bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno. Gost intervjua medija servisa bio je predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, s kojim smo razgovarali o ubojstvu šefa krim policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Roberta Grileca. Na pitanje tko je zakazao, Jagić kaže:
1: po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg nezaposlenog kuhara zbog grafita protiv predsjednika Zorana Milanovića i stranke Možemo, koje je na više lokacija u gradu ispisao od 22. siječnja do 17. veljače. Postupalo se po kaznenoj prijavi grada Splita, piše dalmatinski portal. Dok se u policiji branio šutnjom, prilikom ispitivanja u državnom odvjetništvu je sve priznao, a posebno zanimljivo je što je rekao da mu je za pisanje spomenutih grafita plaćeno 400 eura, no nije želio otkriti tko mu je platio. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 19 stupnjeva mjeri Split, 15 je u Osijeku i Rijeci, a 14 je u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem goriju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, savršena plata postoji. Domaća kravica, mediteranski sir 11,49. Ultra plus čajna kobasica 8,99. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Daniela i čovjek bez adrese, 10:14, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas, još je temperatura porasla, na 21 stupnju smo. Sunce nam je tu i jako smo sretni zbog toga, malo oblaka, malo sunca, kiše za sada nema, najavljena je sa grmljavinom, ali evo nadamo se da ćemo to izbjeći. Spominjala sam kad sam džirala kroz vrijeme, svake godine na današnji datum 12. svibnja, na dan rođenja začetnice modernog sestrinstva Florence Nightingale, znane kao dama sa svjetiljkom, medicinske sestre i tehničari cijeloga svijeta obilježavaju Međunarodni dan medicinskih sestara. Medicinske sestre i tehničari najbrojnija su skupina zdravstvenih djelatnika u sustavu zdravstva koje svojim doprinosom, obrazovanjem i humanim radom pružaju maksimum u održavanju zdravstvenog sustava. Stoga ovim putem svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima želimo sretan Međunarodni dan sestrinstva u znak velike zahvalnosti za vaš nesebični rad, vašu ljudskost i zrelost i brizi i odgovornosti koje svakodnevno dokazujete pomažući onima kojima je pomoć najpotrebnija.

0: Delta.
1: Na domaću glazbenu scenu stiže projekt koji već sada privlači pozornost i otvara usporedbe sa najvećim obiteljskim glazbenim fenomenima u svijetu. Glazbena obitelj Parmač, Neda, Sanja i Tomislav, nama jako dobro poznati, nakon godina uspješnih individualnih karijera prvi se put predstavlja kao jedinstvena glazbena cjelina singlom Fotografije, emotivnom, svježom i lako pamtljivom pjesmom sa izraženim hitoidnim i radijskim potencijalom koja osvaja na prvo slušanje te ima sve preduvjete da brzo nađe put do srca brojne publike svih uzrasta i generacije. Slušamo Parmače.
0: Nova pjesma.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Delta. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I

0: stanje u prometu.
1: Još uvijek vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, barem u dolini Neretve. Ako ćete izvan, svakako se informirajte prije puta, jer ima mokrih i skliskih kolnika, ima i radova i tako. Lokalno tu povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, tamo gdje su radovi naravno polako i strpljivo i poštujte prometnu privremenu signalizaciju. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo vijestima koje nam stižu točno u 11 sati, nakon njih stiže vam i Martina, a od mene pozdrav.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 11 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Jedna u nizu tema koje je jučer komentirao premijer Andrej Plenković bio je sukob nadležnosti između Ureda Europskog javnog tužitelja i DORH-a. Naime, Europska komisija je u očitovanju sudu EU-a potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj primjenjuje protuustavno i protivno ugovorima EU. Čulo se to jučer od saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić. Plenković je odgovor na novinarsko pitanje skrenuo na temu izbora ustavnih sudaca.
2: Ja sam mislio najprije da će se oni baviti temom koja je za njih jedina bitna. Bitna je da onemogućuju zajedno sa SDP-om izbor tri suca Ustavnog suda. Dakle, riječ je o stranci koja bez argumenata iz čistoga kaprica nastoji onemogućiti funkcioniranje jedne od institucija sukladno sa hrvatskim ustavom.
0: Izraelska vojska po već ustaljenom principu naredila je stanovnicima gradova i sela na jugu Libanona da se evakuiraju najmanje kilometar na otvorena područja zbog nadolazećih napada na određena područja. Stručnjaci za međunarodno pravo kažu da su izraelska upozorenja nedosljedna, često preširoka i bez kraja. Ponekad uopće nema upozorenja prije zračnih napada. Izraelska invazija i napadi već su raselili više od 1 milijun ljudi u Libanonu, a izraelska vojska nastavlja s praksom uništavanja domova, civila i infrastrukture. Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 21 stupanj mjeri Split, 17 je u Rijeci, 16 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestanak kiše i smanjenje na oblake, u unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

Okrugla 20 stupnjeva imamo trenutno i to je otprilike maksimum koji ćemo danas uhvatiti. Možda temperatura skoči još za stupanj, dva, ali ništa spektakularno. Uglavnom je sunčano uz umjerenu naoblaku. Kako je jučer bilo najavljivano, današnji dan je ispao predivan. Kod nas bi kiše trebalo biti najmanje, možda je čak uopće ne bude, ali zato jugo pošteno puše i dosta je vjetrovito. Zato ni biometeorološke prilike nisu bajne, meteoropati mogu biti umorni i osjetljivi, a kronični bolesnici mogli bi osjećati dodatne tegobe povezane s postojećim zdravstvenim problemima. Čuvajte se, držite se i ostanite uz nas, uz Deltu.

Ovo je baš dolina našeg sna. Danas se obilježava dan Dubrovačko-neretvanske županije koji se tradicionalno slavi na blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika županije. Tim povodom u Dubrovniku se održava niz svečanosti od polaganja vijenaca i svete mise pa sve do središnje svečane akademije u kazalištu Marina Držića. Na obilježavanju sudjeluju brojni uzvanici iz političkog i javnog života, a program uključuje i dodjelu priznanja najuspješnijim sportašima te nagrada zaslužnim pojedincima i institucijama. Ali vratimo se na našeg zaštitnika, Svetoji Leopold Bogdan Mandić, rođen 1866. godine u Herceg Novom. Jedan je od najpoznatijih svetaca s ovih prostora. Život je posvetio pomirenju ljudi, ispovjedi i promicanju kršćanskog jedinstva. Veći dio svog života djelovao je u Padovi, gdje je ostao zapamćen kao skroman i omiljen ispovjednik kojim su vjernici svakodnevno dolazili tražeći savjet i utjehu. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je svetim 1983. godine, a njegova povezanost s jugom Hrvatske i dubrovačkim krajem razlog je zbog kojega Dubrovačko-neretvanska županija slavi kao svog zaštitnika. Pa, sretan dan naše županije svima koji je nose u srcu od juga do doline Neretve, od kamena do mora. Ovo je najljepši dio, jug.

11 sati i 42 minute. Danas slavimo Dan Dubrovačko-neretvanske županije koji se obilježava na blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika naše županije, a osim našeg juga, danas slave i svi koji se zovu Leopold, Leo i Lea, pa i vama šaljemo najljepše čestitke za imendan. Ime Leopold dolazi od riječi Leo, odnosno lav, pa u sebe veže simboliku hrabrosti, snage i ponosa. Eto, još jednom svima sretan imendan!

odvajamo iz ponude. Higi Baby vlažne maramice 72 komada, 1,09 €. Cilit Bank, sredstvo za čišćenje 750 ml, 3,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom.

7 minuta je do podne, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, vozači polako, oprezno, posebice u blizini škola i vrtića. Ako je negdje zapelo ili imate kakvu dojavu o prometu ili bilo čemu, tu smo, javite, možda olakšamo i drugima. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, veći je broj biciklista, motociklista, pješaka, tako da obje strane neka vode računa jedni o drugima. Mi idemo prema novim vijestima, stižu nam točno u podne, a vi ostanite i dalje uz Deltu.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Delta.
2: U Saboru rasprava o čelnoj osobi Vrhovnog suda oko ustavnih sudaca i dalje nema dogovora. Trump odgovor Teherana na američki mirovni plan nazvao smećem, EU uvela sankcije protiv izraelskih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina osvojio broncu na europskom prvenstvu.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Burno je na sjednici Sabora gdje zastupnici raspravljaju o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, točnije o kandidatkinji Mirti Matić, koju je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. IDS-ov Dalibor Pau smatra da je dobro da je HDZ odustao od paralelnog izbora predsjednice Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda.
3: I što nisu ustrajali na putu koji bi značio da je važnije ustrajati na pogrešci nego priznati da si krivo skrenuo. U ovom trenutku manje je važno koji su razlozi za to. Da li je razlog za to što je Ustavni sud najavio mišljenje po tom pitanju pa im se to mišljenje ne bi svidjelo. Manje je važno da li su procijenili da bi daljnje inzistiranje na povezivanju ta dva izbora načinilo političku štetu ili su ipak vidjeli i razumjeli da je stvar otišla predaleko.
2: HDZ-ov Krunoslav Katičić kaže da je sve bilo po proceduri.
4: Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama ili ne znam nija šta, ovdje je vrlo jasno. Ne želi oporba popuniti obje institucije i za to ste odgovorni. Toga ne možete pobjeći.
2: Odgovorila mu je Urša Raukar-Gamulin iz redova Možemo.
5: Nemate kuda i što vam drugo preostaje nego da vrijeđate, iznosite neistine. Vi ste blokirali izbor predsjednika Vrhovnog suda. Vi blokirate izbor ovih ustavnih sudaca.
1: Media servis. Vijesti.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda stiglo je upozorenje zbog potencijalno opasnih vremenskih prilika tijekom današnjeg dana. Za Zagrebačku, Karlovačku i Osječku regiju upaljen je narančasti meteo alarm zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem, što znači da bi i u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno.
1: Media servis. Vijesti.
2: Policija je jučer nastavila kriminalističko istraživanje oko ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca. Grilecov ubojica je nakon pokušaja samoubojstva prebačen u KB Dubrava. Motiv ubojstva i dalje nije poznat. U intervju Medija servisa ovoj smo temi razgovarali s predsjednikom Sindikata policije Hrvatske Dubravkom Jagićem. Na pitanje tko je zakazao, Jagić kaže.
6: Po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o Ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
1: Media servis. Vijesti.
2: Glupi prijedlog i smeće koje nije pročitao do kraja, tim je riječima američki predsjednik Donald Trump opisao iranski odgovor na američki mirovni plan za Bliski istok. Upitno je čini se i daljnje održavanje prekida vatre jer, kako je rekao u odgovoru na novinarsko pitanje o tome ostaje li primirje na snazi, rekao bih da je najslabije u ovom trenutku nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja. Rekao sam da neću trošiti vrijeme čitajući ga. Rekao bih da je trenutno na aparatima. A predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je poručio da su njihove oružane snage spremne pružiti zasluženi odgovor na svaku agresiju, dodajući da će njihovi protivnici biti iznenađeni. A Europska unija uvela je sankcije protiv izraelskih doseljenika s okupirane zapadne obale. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas poručila je da su to posljedice ekstremizma i nasilja. Nije trebalo dugo čekati na reakciju izraelskih vlasti, pa je tako krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Tamar Ben-Gvir EU optužio za antisemitizam. Dodajmo da su sankcije usvojene i protiv čelnih ljudi Hamasa.
1: Sport.
0: Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. U prvom nastupu sladao je iranskog borca rezultatom 2-0, a zatim je u četvrtfinalu istim rezultatom bio bolji od Ukrajinca. U polufinalu je uspješniji bio Španjolac Martinez koji je slavio s 2-0 u rundama. Od preostalih hrvatskih reprezentativaca Grga Dugac ispao u drugom kolu. Doris Pole prošla je prvo kolo pobjedom protiv Nizozemke, dok je Sara Prpić natjecanje završila porazom od njemačke predstavnice. Europsko prvenstvo okupilo je 373 sportaša iz 46 država, a hrvatsku reprezentaciju do kraja natjecanja očekuju nastupi još 12 boraca. Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Biće to dobri pripremni ispit i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson.
7: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jako momča, dobru obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobre individualce u napadu, težak ali dobar izazov za nas.
0: Prva utakmica igra se sutra u Kristijanstadu od 18.10, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Hrvatski tenisač Dino Prižmić u lovu je na četvrtfinale Masters 1000 turnira u talijanskom Rimu. 20-godišnji Splićanin u Rimu je prošao kvalifikacije, a zatim je nanizao pobjede protiv Vučovića, Đokovića i Umbera, a u ovim trenucima igrao osminu finala protiv Rusa Hačanova. Slavi li Dino probit će se na ATP ljestvici među 60 najboljih, a već sada je osigurao proboj u top 70, što mu je ranking karijere. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 21 stupanj izmjeren je u Dubrovniku, Splitu i Šibeniku. Osijek i Sisak su na 18, Rijeka i Zagreb na 17 stupnjeva. U Slavonskom Brodu mjere 16, u Gospiću 15, a u Varaždinu 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito od sredine dana povremena kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše, u zahladnjenje u najvišem goriju može pasti malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. Unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu većinom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Ma nismo ni blizu kraja. 12 je i 20 u drugoj polovici dana, što se tiče vremena sve isto, na 22 stupnja smo, evo jedino se to promijenilo, narasli smo do maksimalne dnevne temperature, sunce je tu, južina malo jače puše, kiša možda stiže nekad večeras, kaže prognoza, tako da imamo cijelo popodne za uživanje. Uz to naravno ide i najbolja glazba na Delti, uživajte i ostanite i dalje s nama.

se bila moje sunce, imamo mi naših sunaca. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Dan koji podsjeća na ono najvažnije, a to je ljudskost u medicini. Svaka godina ima svoju poruku, tako i ove godine glasi: naše medicinske sestre, naša budućnost, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. I tako i je, medicinske sestre i tehničari rade u iznimno zahtjevnim uvjetima, često pod velikim pritiskom, u smjenama koje traju dan i noć, te u situacijama koje zahtijevaju brze i precizne odluke. Njihov posao ne uključuje samo tehničke zadatke, već i stalnu brigu o pacijentima koji se nalaze u najosjetljivijim trenucima života. Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara nije samo datum u kalendaru, već je to i podsjetnik na ljude koji svakodnevno brinu o zdravlju i životima drugih. To su profesionalci koji rade u tišini, često nevidljivi javnosti, ali prisutni u svakom trenutku kada je pomoć najpotrebnija. Pa, drage naše medicinske sestre i tehničari, hvala vam na svemu što radite za nas.

Bili su to Elvis Sršan i Rambo Amadeus. Danas se obilježava Međunarodni dan sestrinstva, ali brojke iz hrvatskog zdravstva i nisu baš razlog za slavlje. Hrvatskoj trenutno nedostaje oko 4000 medicinskih sestara i tehničara, a prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara, čak 28% njih u posljednjih godinu dana razmišljalo je o odlasku iz Hrvatske. Više od 80% medicinskih sestara kaže kako su nakon posla potpuno iscrpljene, a samo njih 14% zadovoljno je plaćom. Ipak ima i dobrih vijesti, događa se određeni obrat. Prošle godine odlazak iz Hrvatske zatražilo je 113 sestara, dok se u istom razdoblju vratila čak 241 sestra. A prema istraživanju Fakulteta zdravstvenih studija, čak 71% studenata sestrinstva svoju budućnost vidi upravo u Hrvatskoj, što pokazuje bar djelomičnu stabilizaciju struke. Uglavnom, uz sve ove izazove, bez njih zdravstveni sustav jednostavno ne bi mogao funkcionirati i zato im još jednom danas ide jedno veliko hvala.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Pa nema većih poteškoća u prometu, bar ne lokalno, ali se u ostatku zemlje skupilo više izvanrednih situacija, zato ako planirate na dalji put, pratite aktualne prometne informacije i ne dajte da vas nešto iznenadi. Sretno, a mi ćemo do novih vijesti, stižu točno u 13, do tad parni valjak, Jax Jones i Bebe Rexha.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 13 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Stigla je najavljena promjena vremena. Za Osječku, Zagrebačku i Karlovačku regiju na snazi narančasti meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i grmljavinskog nevremena. Ostatak zemlje je pod žutim upozorenjem, što znači da bi u drugim krajevima vrijeme moglo biti potencijalno opasno. Danas u 11 sati i 6 minuta seizmološka služba zabilježila je umjeren potres epicentrom 2 km južno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,3 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je 4. stupnja EMS ljestvice. Premijer Andrej Plenković u pratnji ministra Branka Bačića sudjeluje na proslavi dana Dubrovačko-neretvanske županije, gdje je prisustvovao otkrivanju spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Luci Gruš.
2: I ovaj simbol slomljenih olovaka, izgubljenih života, prekinutih djetinjstava, zaustavljene sreće obiteljske koju ste očekivali sa vašom djecom, podsjeća nas u kako je teškim okolnostima nastala slobodna i suvremena Hrvatska.
0: Potom je premijer održao radni sastanak s gradonačelnikom i županom, nakon čega je prisustvovao i svečanoj sjednici u povodu obilježavanja dana u kazalištu Marina Držića. Hull City, za kojeg brani Ivor Pandura, čiji je trener Sergej Akirović, izborio je finale doigravanja za ulazak u Premier ligu pobjedom u gostima nad Millwallom od 2-0. Na Wembleyu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Southampton Middlesbrough. Onaj tko se plasira u najviši razred engleskog nogometa inkasirat će ukupno oko 200 milijuna funti, što ovu utakmicu čini najskupljom utakmicom na svijetu. Finale je na rasporedu na Wembleyu 23. svibnja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 15, Zagreb i Osijek broj 18, dok je Split na 22 stupnje Celzijeva. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilno lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapad najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka je između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslje podneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Mijenja se vrijeme, da, 22 stupnja i dalje, sunce, oblaci, večeras možda ponovno kiša. Uglavnom, skladno tome mijenja se i naša garderoba. Ovo je sad taj period kad više ne znaš što bi odjenuo. Evo ovako, dok gledam kroz prozor, vidim da ima svega. Od otvorene obuće pa do tenisica, netko već u haljinicama, neki zakopčani, ne zna čovjek jednostavno što odjenuti. Pogotovo mi žene, bez obzira na vrijeme. Jedno istraživanje pokazalo je kako prosječna žena provede čak godinu dana ispred ormara razmišljajući što će odjenuti. Bilo da se radi tu o odjeći za posao, izlazak ili odmor, žene u prosjeku provedu 287 dana života ispred ormara samo razmišljajući. Rezultati istraživanja pokazali su da žene potroše 16 minuta tjedno razmišljajući što obući na posao, a 14 minuta na izbor odjeće za vikend. Spremanje kovčega prije odmora u prosjeku traje 52 minute, a poseban stres predstavljaju svečane prigode kada žene ispred ormara provedu čak 36 minuta. Nije nam lako, žene moje, ali ovdje se može reći samo jedno, manje brinite i više uživajte.

Ne morem tako, ne morem bez nje. 70. jubilarno izdanje izbora za pjesmu Eurovizije, najveće svjetsko televizijsko glazbeno natjecanje, počinje večeras u 21 sat prvim polufinalom. Pored euforije koja vlada Bečom, pozornost ipak kradu i prosvjedi, kažu pojačavaju se i sigurnosne mjere. A valjda će sve biti i proći dobro, naše lele su spremne. Kad večeras nastupaju i koji su favoriti, o tome ćemo nakon što zasviramo.

Bili su to Matija Cvek i Lelek, Lelek naše hrvatske predstavnice koje večeras nastupaju treća po redu s pjesmom Andromeda. Program će otvoriti predstavnik Moldavije u prvoj polufinalnoj večeri. Nastupit će još i predstavnici Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Prema stranici Eurovision World koja prati koeficijente na kladionicama, najveći favorit za pobjedu je Finska. Finskom dvojcu i njihovoj pjesmi kladionice daju čak 38% šanse za pobjedu. Hrvatskim predstavnicama grupi Lelek kladionice predviđaju 1% šanse za pobjedu, što ih trenutno smješta na 13. mjesto. Time su bolje rangirane od ostalih zemalja iz susjedstva. Srpski predstavnici Lavina nalaze se na 22. mjestu s manje od 1% šanse, dok je Crna Gora na 34. odnosno pretposljednjem mjestu. Pa evo, neke sretno svima, a vi večeras se smjestite udobno s ekipom, spremite kokice i neka show počne.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall. Ovo je Radio Delta.

13:48, ubacio se i Spotify u cijelu ovu priču o Eurosongu i otkrio je najslušanije eurovizijske pjesme svih vremena. Tijekom desetljeća Eurosong je iznjedrio brojne hitove i izvođače koji su ostavili trag u popularnoj kulturi, a pjesma Arcade nizozemskog pjevača Duncana Lawrencea, s kojom je pobjedio na Eurosongu 2019. najslušanija je eurovizijska pjesma svih vremena na Spotify-u. Preslušana je više od 1,5 milijardi puta. Na drugom mjestu nalazi se Snap armenske predstavnice Rose Lynn, koja je premašila milijardu slušanja, iako je na Eurosongu 2022. završila tek na 20. mjestu. Eto, pozicija i uspjeh, ništa to ne mora značiti. Eurosong je i mnogim izvođačima poslužio kao odskočna daska za svjetsku karijeru, na primjer švedska grupa ABBA, tu je i Maneskin, također i Celine Dion, svi su oni odskočili nakon Eurosonga. ABBA je pobjedila na Eurosongu 1974. i oni su i dalje najslušaniji eurovizijski izvođač svih vremena. Njihove pjesme na Spotify-u imaju više od 12,5 milijardi slušanja. Posebno se ističe i Waterloo, pjesma s kojom je Švedska i pobjedila tada 74. i slušamo je u nastavku, što drugo.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nevrijeme je pogodilo dijelove Hrvatske, Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog vjetra, kiše i grmljavine za Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, te žuto upozorenje za ostatak države. Nevrijeme je uzrokovalo i poremećaj u prometu i ZETA su objavili kako pojedine tramvajske linije prometu izmijenjenim trasama ili su skraćene. Dežurna prognostičarka DHMZ-a Katarina Katušić za Media Servis.
2: U nastavku dana u Hrvatskoj se mjestimice očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinama, tamo gdje ih ne bude svakako će padati kiša. Pritom ću napomenuti da će najmanje kiše pasti na krajnjem jugu zemlje. Pljuskovi su već zahvatili sjeverozapadni dio zemlje, mjestimice bilo i sitne tuče pa i obilnije kiše u kraćem vremenu. Tako nešto se i dalje može očekivati poglavito u unutrašnjosti, a rijeđe na Jadranu.
0: U naselju Strmec svečano je otkrivena ulica Roberta Erdelja, specijalca i ratnog pripadnika antiterorističke jedinice Lučko koji je poginuo u operaciji Bljesak. Svečanosti su nazočili ministri Tomo Medved i Davor Božinović.
3: Bio je tamo gdje Hrvatskoj bilo najteže, kao pripadnik Lučkog na Velebitu, Dubrovniku i u Bljesku gdje je nažalost poginuo u operaciji koja je spojila istok i zapad Hrvatske i koja je bila vjesnik potpunog oslobođenja naše zemlje.
0: Nakon što su New York Knicks izborili finale istočne konferencije NBA lige, isto su na zapadu napravili i branitelji naslova. Oklahoma je u četvrtoj utakmici sa 115-110 u gostima sladila Los Angeles Lakersa i prošla dalje s ukupnih 4-0 u pobjedama. Cleveland Cavaliersi su sa 112-103 nadigrali Detroit Pistonse u četvrtoj utakmici serije, pa je sada rezultat 2-2, a peta utakmica igra se u Detroitu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 7, Rijeka broj 10, Osijek 17, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obl na lokalnoj obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka je između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslje podneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Ja volim i Jakov Jozinović. S ovom pjesmom je već 11. tjedan na vrhu HR liste Top 100. Time je s prvog mjesta smijenila singl Uzmi i drugi dio mene Marka Kutlića, koji je nakon 2 tjedna pao na drugo mjesto. Povratkom na vrh Ja volim postala je prva pjesma u ovoj godini koja je na čelu ljestvice provela 11 ili više tjedana. Posljednji singl kojem je to uspjelo bio je Ti si bila moje sunce Martina Kosovca s ukupno 12 tjedana na vrhu prošlog proljeća. Uz 11 tjedana s pjesmom Ja volim početkom godine je 5 tjedana Jakov proveo na vrhu i sa singlom Polje ruža. Uglavnom, nakon 2 tjedna na vrhu, Marko Kutlić i Uzmi i drugi dio mene sada su na drugom mjestu, što mu je 5. uzastopni tjedan među prvih 5. Najveća novost u vrhu ljestvice je pjesma Superman grupe Song Killers, koja je skočila na 3. mjesto. To je prvi put u 10 godina da se grupa našla u top 5, još od 2016. kada su s pjesmom Nisi tu 3 tjedna bili na samom vrhu. Slušamo ih po redu.

0: ja bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Kako sam i rekla, Jakov Jozinović, Marko Kutlić i Song Killers drže prva tri mjesta HR Top 100 liste, koja je inače službena i sveobuhvatna lista koja mjeri radijsko emitiranje domaćih pjesama. Pa idemo dalje. Vana je sa singlom U šaci te imam na četvrtom mjestu, što joj je treći tjedan za redom u prvih pet, a top 5 zatvara Vatra s Razglednicom, pjesmom koja je svoj najbolji rezultat, četvrto mjesto, zabilježila u dva navrata, krajem travnja i početkom svibnja. Ljestvicu 10 najemitiranijih nastavljaju Parni Valjak s pjesmom Danas nisam svoj na šestom mjestu i grupa Fluente sa singlom Bezuvjetno na sedmom. Slijede Nina Badrić i Nismo djeca na osmoj poziciji, Danijela Martinović s Lipa ostani na devetoj, a top 10 zaključuje Goran Karan s pjesmom Moje malo sve. Evo, neki su i već prošli koji sad prije, pa idemo pojačati ove koji još danas nisu bili u našem eteru. Slijede Vana, Parni Valjak i Nina Badrić.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Na domaću glazbenu scenu stigao je jedan zanimljiv obiteljski projekt. Glazbena obitelj Parmač, Neda, Sanja i Tomislav, nakon godina uspješnih individualnih karijera, prvi se put predstavlja kao jedinstvena glazbena cjelina imena Parmači i donose single Fotografije, emotivnu i svježu pjesmu s radijskim potencijalom, a kako kažu ima sve preduvjete da brzo nađe put do srca brojne publike svih uzrasta i generacija.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Delta. Mi smo Parmači, a vi slušate naš prvi single
3: Fotografije.
0: Nova pjesma.

0: izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Pa dok mi ovdje uživamo u 23 stupnja lijepom poslijepodnevu sunčanom, šta se ovo dogodilo po Hrvatskoj? Nakon Slovenije nevrijeme se sručilo na Hrvatsku, u Zagrebu se oko podne naglo smračilo, nebo su u trenutku prekrili crni olujni oblaci, padala je tuča, grmjelo, olujni vjetar ponovno je iščupao stabla po cijelom Zagrebu, neka su pala po automobilima i prepriječila se preko prometnica, a na Sljemenu je čak palo i snijega. Kažu i da nevrijeme ide prema nama, ja gledam prognoze, ništa ne pokazuju za sad, evo, valjda će nas zaobići i valjda su svi pogođeni nevremenom. Dobro, to su ti ledeni sveci, kod nas ne toliko osjetni, ali negdje drugdje strašno, ne ponovilo se.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: 15. sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Oko podneva Zagreb je pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom koje je izazvalo brojne poteškoće u tramvajskom i autobusnom prometu. Glasnogovornik Zeta Domagoj Zeba za medija servis izvijestio o trenutačnom stanju u javnom prijevozu.
2: Evo, mreže gornjeg voda, imali smo zastoj tramvajskog prometa Savskom cestom, međutim on je saniran, međutim u tijeku je još zastoj tramvajskog prometa Maksimirskom cestom. Naša servisna ekipa na licu mjesta i radi na sanaciji mreže, te uskoro očekujemo normalizaciju prometa i tom dionicom. Što se tiče autobusnog prometa, u prekidu su nam tri autobusne linije, linija 127, linija 139, kao i autobusna linija 140 koja prometuje na Sljeme.
0: Nakon što je jučer iskrcano 28 putnika s kruzera na kojem se proširila smrtonosna zaraza hantavirusom, brod je danas napustio Kanarske otoke i krenuo prema Nizozemskoj. Nakon evakuacije Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 7 slučajeva među putnicima, a jedan je navela kao vjerojatan. Prema riječima kapetana očekuje se da će nizozemski brod koji prevozi tijelo njemačkog putnika i prtljagu evakuiranih osoba stići u Rotterdam u nedjelju na večer, gdje će se provesti postupci dezinfekcije. Više od 26 članova posade i 2 zdravstvena djelatnika i dalje su na brodu. Podsjetimo, na tom brodu od zaraze su umrla 2 putnika na putu od Argentine prema Zelenortskom otočju. Hrvatski tenisač Dino Prizmić izgubio 8. finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu od ruskog predstavnika Karena Hačanova sa 6-1-7-6. Hačanova u četvrtfinalu čeka bolji iz dvoboja Kasper Rut Lorenzo Musetti. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb broji 6, Rijeka 10, Osijek 18, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilno lokalno u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka je između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslje podneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

15 sati i 14 minuta, dobar vam dan. Metković će i ove godine postati središte tradicije, pjesme i plesa. Od 14. do 17. svibnja održava se 41. smotra folklora Jadranske Hrvatske na Neretvu Misečina Pala, jedna od najprepoznatljivijih folklornih manifestacija juga Hrvatske. Program započinje u četvrtak 14. svibnja u predvorju GKS-a Metković s početkom u 20 sati, gdje će biti otvorena izložba Naša Neretva uz prigodni glazbeni program. Svečano otvorenje smotre najavljeno je za petak 15. svibnja na Trgu kralja Tomislava u 18 sati, nakon čega u 20 sati u GKS-u Metković slijedi večer folklornih skupina. A nakon toga slijede još dva dana bogatog programa o kojima ćemo naravno pričati na vrijeme, jer tek smo na početku ovogodišnje priče o Neretvi, tradiciji i pjesmi.

23. Odbor za javna priznanja grada Metkovića objavio je poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića koja se dodjeljuju prigodom blagdana Svetog Ilije, dana grada. Javna priznanja grada Metkovića su proglašenje počasnim građaninom grada Metkovića te nagrada grada Metkovića za iznimna postignuća značajna za grad kao i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu, i to pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Nagrade grada Metkovića su nagrada za životno djelo, nagrada Narona u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine, nagrada Sveti Ilija u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma, nagrada Lancarica u području gospodarstva te nagrada Ždral u području sporta. Kandidate za dodjelu javnih priznanja grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela grada, a rok za predlaganje kandidata je do 6. lipnja. Imate vremena, ako imate nekoga na umu, predložite.

0: Savršena plata postoji. Domaća kravica, mediteranski sir 11,49. Ultra plus čajna kobasica 8,99. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste.

0: Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Tek iz navike vas podsjećam, Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio je javni poziv za subvencionirano korištenje 3 poslovna prostora u poduzetničkom inkubatoru Ploče. 2 prostora namijenjena su uslužnim djelatnostima, dok je jedan veći prostor predviđen za proizvodnu djelatnost. Poziv je otvoren za poduzetnike početnike, oni koji posluju do 3 godine u uslužnim, odnosno do 5 godina u proizvodnim djelatnostima, a cilj je omogućiti vam povoljni najam te stručnu i savjetodavnu podršku. Detalji javnog poziva dostupni su na mrežnim stranicama poduzetničkog inkubatora Ploče.

0: Stanje u prometu.
1: Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, vozači pripazite s gasom, posebno u blizini škola i vrtića. U ostatku zemlje skupilo se opet nekoliko izvanrednih prometnih događaja. U gorju pada snijeg, zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama se vozi otežano. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. Ako planirate dalje, pratite prometne informacije aktualne iz minute u minutu. Ne ide nam baš vrijeme na ruku, ali ovdje lokalno je evo lijepo, samo treba pripaziti na brzinu. Mi idemo do novih vijesti, stižu točno u 16, ostanite s nama.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Miro Koprek, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković boravi u Dubrovniku, otkuda je ponovio apel dionicima turističkog sektora da korigiraju cijene, nakon što je isto napravio i ministar Tonči Glavina. Plenković je upitan je li pravedno da hrvatski građani u prvom dijelu godine plaćaju više cijene, a da se potom uoči dolaska turista poziva sektor na smanjenje cijena.
2: Ljubazno vas molim da malo smirite ton i da informirate građane onako kako je.
3: Znači, sezona,
2: cijene, ne pitate, egzaltirani ste, svaki put ste egzaltirani, gospođo, dopustite da kažem građanima, ne vama. Dakle, cijene u predsezoni i cijene u sezoni nisu iste. Dakle, sve bravo, čestitam. Da li su cijene iste u prvom mjesecu u Dubrovniku ili u sedmom? A onda, što onda dezinformirate ljude da se sad plaćalo skuplje pa da sad bude jeftinije? Nemojte to govoriti.
0: Hrvatska udruga Data Centara organizirala je prvu veliku konferenciju u Hrvatskoj posvećenu data centrima i digitalnoj infrastrukturi. Konferencija je prvi put na jednom mjestu okupila međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Prigodni govor održao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
4: Ono što je jedna od top tema danas u svijetu, a možda na tragu i Berlinskog samita, je pitanje zapravo digitalnog suvereniteta. Dakle, danas država, ako želi govoriti da je suverena, sigurno mora brinuti o svojoj digitalnoj infrastrukturi, ali isto tako i o svojim podacima.
0: Hrvatski tekvando reprezentativac Ivan Šapina iz kluba Marijan osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu koje se održava u Minhenu. Do odličja u kategoriji iznad 87 kg Šapina je stigao nakon dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 5, Rijeka broj 14, Osijek 15, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilno lokalno je u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti malo snijega, prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadnjak najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka je između 15 i 20, na jugu malo viša. Tijekom poslje podneva u većini krajeva osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, a na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

可以可眠。

često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.